0: Oh,
1: det er stinket, ikke?
2: Hvor ser du det ned?
3: Og nu er så mis. La la la la la la la la la la la la
4: la la la la la la la la la la la la la. Og han måten, vet man at du ikke russer? Ikke vil i Ronhånd, jeg ben av de bøy, og ta henne med kots. Med karnaval even dansen, springen, zuipen, en ik ne zots!
5: Och jong, trek dan!